stoji oznaka gde je A i malim slovima, to znači da je napravljeno u saradnji sa veštačkom inteligencijom. Naravno, Bandcamp je još početkom ove godine zabranio muziku u potpunosti napravljenu uz pomoć AI-a, dok je Spotify najavio uvođenje oznake AI persona na profile pojedinih izvođača kako bi slušalci, dakle, mogli da

0: Sleeping.rs JIST Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Eko.

njena svakako najčešće emitovana pesma u jukeboxu je Jolene, ona je Dolly Parton. Opraštamo se od nje danas u emisiji Jukebox. Dolly Parton se posle srednje škole preselila u Nashville, započela je profesionalnu karijeru i prvi veliki uspeh ostvarila je kao autorka pesama. Tokom 60-ih i 70-ih postala je jedna od vodećih zvezda country muzike, napisala je neke od najpoznatijih pesama ovog žanra, među njima naravno i Jolene i Coat of Many Colors, I Will Always Love You. I upravo je ova legendarna balada koju je Dolly Parton napisala i prvi put snimila 1973. godine postala jedna od najpoznatijih pesama u istoriji popularne muzike, može slobodno tako da se kaže. Pesma je naravno 92. proslavila Whitney Houston u filmu The Bodyguard. Dolly Parton je tokom karijere objavila veliki broj albuma, napisala je gotovo 3000 pesama, što je fascinantna brojka. Prodala je više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila je 11 Grammy nagrada, uvedena je u Country Music Hall of Fame 2022. godine i u Rock and Roll kuću slavnih. Bila je i filmska i televizijska glumica i tako je tokom gotovo 6 decenije karijere postala jedna od retkih američkih umetnica čiji se veliki uticaj protezao i kroz muziku, i kroz film, i kroz televiziju, i kroz popularnu kulturu, naravno i kroz humanitarni rad, ali o tome ćemo nešto više za koji minut. Sada slušamo I Will Always Love You.

Dolly Parton i I Will Always Love You. Dolly Parton nije bila samo muzička zvezda, ona je tokom karijere izgradila i poslovno carstvo, ali veliki deo svog javnog delovanja posvetila humanitarnom radu. Jedan od njenih najpoznatijih poslovnih projekata je Dollywood, tematski park u Tennesseeu, koji je otvoren 1986. i koji je postao jedna od najvećih turističkih atrakcija tog dela Sjedinjenih Američkih Država. A posebno mesto u njenom nasleđu ima Imagination Library, program koji je pokrenula 1995. godine sa ciljem da deci obezbedi besplatne knjige. Program se vremenom proširio i izvan Sjedinjenih Država, a do 2025. kroz njega je distribuirano više od 330 miliona knjiga deci širom sveta. Dolly je bila aktivna i u oblasti medicine, u oblasti istraživanja. Recimo, tokom pandemije koronavirusa donirala je $1 million Univerzitetu Vanderbilt za istraživanje vakcine protiv COVID-19. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, Kennedy Center Honors, Grammy nagrade, predsjedničku medalju umetnosti i da ne nabrajamo šta je sve još dobila kao priznanja, kao velike nagrade. Dolly Parton, ona je i posljednjih godina ostala profesionalna, aktivna. Objavila je album Rockstar posvećen rock muzici, a za ovu godinu je bila najavljena i brodbajska produkcija mjuzikla zasnovanog na njenom životu. Velika Dolly Parton, naravno da ćemo je slušati redovno u jukeboxu i nadalje, a za danas još čuveni duet Dolly Parton i Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.